Preden nastopimo v novo uro, še en vic za dobro jutro. Dobro jutro, družba. Katera riba se zelo trudi, pa ji ne uspeva? Skuša.

0: Bisku, Ivan Zak.
1: Nostalgija i nora energija. Ivan Zak, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ma najbolje jutro. Ni kiša nam
3: bolje od najboljeg.
1: Još mislim da bomo...
2: Još bolje.
1: Še veliko dobrega prihaja. Jaz mislim, da bomo mi danes odgnali tale dež. Ivan, ti še na jesen gledaš pozitivno, prinašaš ljubezen, energijo. Jaz mislim, da to je to, kar potrebujemo. Ivana Zaka potrebujemo vsako jutro na aktualu. Je to možno?
2: To bi bilo teže malo moguće, s obzirom da spavam uvijek u ovo vrijeme. Jedino se budimo za aktual.
1: Jedino za aktual. Ampak če bi bilo to recimo možno, dajmo se zdaj postaviti eno pravljico, kaj bi ti morali skuhati zjutri in kateri napitek pripraviti? S čim Ivan Zak začne jutro?
2: Kak se kaže? Jajčka.
1: Jajčka na gori.
2: To nisam zahtjevan. I to je dovoljno, neka pašteta ona.
1: Simple, kaj pa skuhamo, kavico, čaj, pelinkovc?
2: Kava sa duplim šećerom. Slatko.
3: Dvojni šećer, no?
2: Da.
1: Dobro, okay, jajčka na oko, kakšna pašteta, pa ena fejs slatka kava.
3: Naslednjič obljubimo, da ti pripravimo taj doručak, okay?
2: Dobro, pa snašli bi se mi ovdje brzo.
3: Tu se da tudi prespat, mimo grede, Ivan.
4: Drugače pa, wow.
2: Sve ima.
3: Wow, tvoja nova pesem, Nostalgija, retro, Ivan Zak je to, lako slišimo. Da.
5: Sve me vrati unazad, kad bila moja si i hrabrija, gdje smo bili, gdje smo sad.
3: Retro, Ivan Zak, vraća se Ivan svojim koreninam na čelama.
2: Vraćam se sa nostalgijom u svaki grad gdje sam bio.
3: Svaki grad.
1: Opa!
3: I svako mjesto prihaja. Ivan, tudi dobra bombastična novica. Nostalgija ta teden na Hrvaškem naredila najviši novi vstop na radijsko lestvico, torej naravno sme top 20 na hrvatski lestvici HR top 100. Čestitke.
2: Dobro, nije to neka čestitka 100. Moramo prvih 10.
3: A dobro, to je
2: čestitanje, pazi, ali za početak dobro. Znaš šta je, najbolja ljestvica ona kad dođeš u dvoranu, čekate nekoliko tisuća ljudi i oni zapjevaju se to, zapoju.
3: Zapoju,
2: svi skupa i onda je to.
3: To je najveća,
2: nego
3: to je dokaz.
2: Nabrva.
1: To je prvo mjesto.
3: Pesem je izjemna gre takoj u uho. U sekundi s enim refrenom.
2: Album i tu pjesmu nisam radio s nikakvim kompromisom. Ono kako sam ja osjećao tu, to sam napravio roku, sa svojom ekipom u roku 2 mjeseca, full brzo.
3: U 2 mjesecih celotan album, 15 pesmi, u novem albumu. Zanimivo si povedal, da si materijal prinesel iz preteklosti, iz prošlosti, ki je nastajale.
2: Pa album je nastajal zadnjih 15 let. Sve vam potječe iz prošlosti. Iz budućnosti to tek ide.
3: jasno, ima neko logiko.
1: Jaz sem slišala, da si ti ene pesmi imel že 15 let nekje v predalu, da nikoli niso našle pravega časa ali pa prostora, da bi jo izdal. To drži?
2: Je. Pa imam ja u ladici 200 pjesama i onda za neke mislim ovo ću pivati ja, ovo ću nuditi nekom od kolega, pa čekam da se vidimo na kavi, da mu ponudim pjesmu kao ono slučajno, znaš. Inače rijetko nudim pjesme, arhiviram ih u ladice, sve slažem.
1: Super.
2: Nitar diskove.
3: Dobro.
2: Tako da zaliha je velika, sad ćemo samo snimanje.
1: Torej, več kot 200 pesmi v predalu, to se lepo shranjuje, lepo arhivira. A mene zanima, kdo je torej tisti, recimo, prijatelj, glasbenik, ki ga imaš zdaj prvega v mislih, ker si rekel, da imaš več kot 200 pesmi, ne, verjetno bi kakšno tudi dal torej drugemu izvajalcu. Za koga bi si želel, da bi pel pesem, ki si jo napisal ti?
2: Ima ih puno, znaš šta, ne bi bilo sad fair da izvojim neki.
1: Eno ime, ekskluziva za aktual.
2: Pa nemam stvarno ekskluzivu. Imam puno kolega s kojima sam okej, okay, za koje mislim da imam pjesme. Evo Željko Bebek.
1: Željko Bebek, evo.
2: A nisam mu nikad ponudio pjesme.
3: Željko je slišal.
1: Mi bomo poskrbeli, da bo Željko to slišal.
3: Ivan, a imaš mogoče v predalu, ko si rekel, da jih imaš 200 shranjenih, da čakajo, ali obstaja kakšna, katera je ena, za katero veš, da bi bila hit in si rečeš, to bo enkrat hit, pa je 15 let že tam čuvaš, ampak da. Mogoče jo še vedno nisi zaupal dovolj, da bi jo spustil ven.
2: Još je ne dam.
3: Ne daš.
2: Čuvam još, još je tamo uhranjena u ladici i ovoga čeka još da se malo zalafamo još u veće dvorane, pa onda one najveće, onda ćemo...
3: Onda hit. Ma
2: da.
1: Mamo, torej u predalu je
2: imamo vrlo opasno.
3: Okay.
1: Kaj čakamo na Stožice? Na kter odr, na kter odvrano?
2: Čekamo.
1: Dobro, mi pa čakamo zdaj le in komi čakamo, da slišimo v živo, čisto novo.
5: Kada dožem u tvoj grad, sve me vrati unazad.
1: Nostalgija, dame in gospodje, in zdaj pa smo že upelani, ne? Kdo? 3, 4, zdaj,
0: Ivan Zaj! Aktual, live!

0: znamo, pa zna dobar, ne, čak i...
1: Kada dođe Ludva?
0: Čak i hrabrija, o! Mi bi ti lako bili bekom, kad listi bi pršli
2: pa peta, o! Pa bili ste sad, samo ovaj dio, o, o, o! To me je taman falilo.
0: Ta dimna krije odlično, ampak jo sem vedno znova presenečena, po moje sem ti to rekla že na zadnje, ob tej uri takšen glas, takšen stas, Ivan, wow, kaj so to leta izkušen, 25 let.
2: Ili imate malo problema sa vidom ili sa slugom?
0: Ne, ne, zelo dobro vidim, še bolje slišim, Ivan, vse pohvale. E, drugače, Ivan, pri tebi zasebnost ni ravno naključena. Zelo dobro skrivaš zasebnost, to si se zavestno odločil že na začetku kariere ali tekom let in izkušen, da tako rečem.
2: A to je sastavni dio moje karijere i posla, da to tako radim. Meni je glazba uvijek bila u fokusu karijere. Nikad nisam gradio karijeru na nekim privatnim stvarima. Ono šta jedem, gdje putujem, s kim sam, šta pijem, kako provodim slobodno vrijeme, to vrlo rijetko otkrivam, gotovo nikad.
0: Bravo, glazba je vedno na prvem mestu. Tako se je odločil, ni pomembno, kaj pije, kaj je in tako naprej. Ne, to stane zasebnost, tudi glede ljubezni. Najpomembnejša je glasba.
1: Jaz sem pripravil enih par vprašanj, tako vsak dan.
0: Me kar skrbi, so,
1: ja, vedno vse skrbi, ko jaz začnem vprašati, ampak ni nič tazga. Recimo, situacija po koncertu, pride do tebe ena taka lepa ženska, ne, in ti reče Ivan...
2: Aha, lepa.
0: Lepa.
2: Pa sve su lepe.
1: Ja, ampak ne brena.
2: Znači, bilo koja.
1: Druga. In ti reče Ivan, že leta sam tvoja oboževalka. Pa lijepo. Kva ti narediš?
2: Najljepši. Pa ja se poslikam sa njom, zagrlim je i zahvalim joj se i preporučujem joj da mi i dalje poslušam.
1: Ok. Torej, objemi, slikca in...
2: Sve, kultura.
1: U bistvu si hvaležan u tom pogledu. Če bi... Danes lahko za 5 minut sedel z Ivanom Zakom, rečemo, tam mlajšim, pridem je ratu to, kar si ti danes...
0: Veliki Ivan Zak.
1: Veliki Ivan Zak. Kaj bi mu rekel? Pazi na slavo, pazi na denar, pazi na ženske, pazi na to, kako... A bi mu dal kakšen nasvet?
2: Pazi, to je teško pitanje. Evo ga, rekao bi mu, znaš, pazi, trebao si neke stvari bolje.
1: Ok.
2: A mogu se i gore, tako da...
1: A mogu se u svemu, ma, dobro.
2: Sve u svemu. Živi smo, zdravi smo i tu smo. To je najbitnije. Dalje sa sve...
1: U si lov, kaša stvari je boljšo, kaša stvari je slabša, ampak tko je. Povej iskreno zdaj.
2: Dobro.
1: Ali si kdaj uporabil stavk, oziroma da si povedal, ej, ja sam Ivan Zak, sam za to da si nekam prišel, kam, kar ti ne bi ratalo pridat, ali pa da si to malo iskoristil, da so te policaji spustili zaradi tega, ker si bil...
2: Ma oni meni Ivan uvijek, Zak. Ja ne moram ni reći ko sam.
1: Ar, dobro, to je.
2: Samo mi kaže uvijek, šta si, opet si auto promenio,
1: ničeš, nismo
2: dobro poznali. Evo ga. Na našoj promeni sam već dobro poznaju, imamo jedan fini odnos kulturan. Mm-hmm. Oni rade svoj posao, ja napravim najbolje što mogu i platim kaznu i to je to.
1: Dobar, torej, ne iskorišćaš, torej, svoje ime.
2: Pa ne, pa tu gledaj, rijetko gdje možeš iskoristiti, negdje ti je to i minus.
1: Aha.
2: Znaš, ja. Aha, ti si taj, a ti si
1: onaj.
2: I sad je kazna ti je to. Kazna ti
1: je to. Čas,
2: ona kaže, ne, nisam to ja. Onda kaže mi čovjek, ma nisi to. Pa stvarno nije to.
1: A ima Ivan Zak matrica u automobilu da zaspila, da zavrti matricu i da zapjeva.
2: Ma ni to, ni onda ne bi povjerovalo. Jer jednostavno, sva sreća, pa su danas slike, ove i albumi, i spotovi, sve šminka, Photoshop.
0: Yeah.
2: I onda se ja to vrlo lako izvučem. Aha. Mi zaustavlja, kažem, ali nisam ja to.
0: Zajma pa Matija za ono zadnje, najpomembnejše.
1: Zadnje, ja, najpomembnejše. Slišao smo da rad kuhaš.
2: Dobro, da, obožavam. Da, najviše čaj volim kuhati.
1: Dobro, čaj recimo ko kuhaš.

0: Iva, najlepša hvala. Nadamo se, da se vidimo uskoro spet, daj, sljedeći mjesec, a?
1: Može.
0: Spremeš?
1: Brzo se vidimo, ima jedno veliko iznenađenje koje pripremam.
0: Okay.
1: Evo, onako, premijerno, pripremio sam jednu glazbenu pravu poslasticu sa mojim prijateljima i kolegama iz Zadra. Sa klapom Punta Mika.
0: Wow. Opa. Bomo imeli mi ekskluzivo, ne?
1: Imat ćete.
0: Mi obožujemo ekskluzivo.
1: Idući za desetak dana izlazi pjesma, prije 2-3 dana smo snimali spot na Vrsima, tako da bit će nešto šarobno.
2: Sobe.
0: Ivan, najljepše hvala.
1: Sutra se družim sa fanovima u Splitu, u subotu u Bosiljevu, a kraj mjeseca 30. To mi je bitno napomenuti, pošto sam tu kod vas danas, 30. kraj mjeseca, znači, ja mislim da to spada petak.
0: Ja.
1: Petak je 30.10. Yeah. U Križevcima. Na prekmurje Križevci.
2: Prekmurja. Križevci, se vidimo s Ivanom Zakom. Biće divlji Zak ili laganini Zak s klapom?
0: Romantični Zak.
1: Kada misliš?
2: Sa klapom.
1: Sa klapom. Čista romantika, more.
2: Okay,
1: maludilo.
0: Ivan, hvala.
2: Hvala, Ivan.
1: Hvala vam.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

srdce još je prepuštene, svaki kuši mi na tebe miriše, a ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću.

storia o nadalin. Morebi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...